0: treabă. Cu și mânaștere. Sigur că de miroa mahot valugășică.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Polícia Adesiva. Cieri. Orcelanciugi. Uscabias. Cesi pașeru capias. Cărti, cărti. Ușa rogeiuta. Esi. Api. Ceri orcelanțe. Cusica, fortan teu, și apiască. Chiu că să me cam melega.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।